0: Mashele. Le ke ya. Ese na ke gola ke re mokima mano wa bona. Ano modimo o nlishitse kae ka era wa bona. Mara bene ya ngwala sentle ke shapo a itse go tumosa dia complaina. Mara ke na le go galla go tshwana le bana ba bang. Wa bona. Le nna ke apare marukgonyana nthaetsa wa bona. Mara ena fresh.
1: Go hectic ke
2: ya. Re ga se go thusi fa
1: o pa. Ya. Solanga o khono kwala.
2: E ya pene kwala mo.